0: تنہا کر انتظار آ لوٹ جائے گھر کو
1: سن رہے سی پروگرام جن سیوا تو دیش سیوا تک میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹس تے آکاش وانی دا یہ جلندر کیندر ہے رات دے 8:30 بج رہے نے ہن تسی سنو گے پنجابی خبراں
2: نمسکار اے آکاش وانی ہے خبروں کے اس بلٹن نال میں امن دیو پہلا چونی خبراں ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ انتراشٹری شانتی تے سرکھیا سپلائی چین دی مضبوطی تے سمپرک ابھردیاں تے درمیانی درجے دیاں طاقتاں لئی مکھ ایجنڈا نے سرکار نے کہا کہ حالیہ سالاں وچ بھارت دی آرتھک مضبوطی